0: Danas je ovo mesto hodočašća i podsjetnik na ljudsku težnju ka slobodi. A ne možete pričati o Mauriciusu da ne pomenete šećernu trsku, a već smo i o njoj govorili. Ona prekriva preko 80% obradive površine ostrva. Na njen najpoznatiji nusproizvod je rum. Poseta destilerijama poput čuvene Rumerije de Charamel pruža uvid u proces proizvodnje. Za razliku od mnogih drugih, ovde se pravi poljoprivredni rum, dakle direktno iz soka sveže trske, ne iz melase. Rezultat je piće sa cvetnim i voćnim notama. Tokom obilaska možete videti kako se trska melje, kako sok fermentiše i na kraju destiliše u bakarnim kazanima. Dolf Puri, nacionalno jelo koje košta svega par novčića. Radi se, kao što smo rekli, o mekim tankim palačinkama od mlevenog žutog graška koje se filuje kurem od pasulja sa ružil sosom, pikantnim sosom od paradajza i ljutim čatnijem. To je savršen primjer kako se indijska tradicija prilagodila ovde ostrvskom duhu. Uz to je aludu, osvežavajući napitak od mleka sa bosiljkom i agar agarom.
1: انت كإنسان لم تخلق عبثا وجودك في الكون له سبب
2: Changa. Changa. Changa.

0: Terra Telus.
1: Instrumenti su ravane, veliki drveni obruč prekriven kozjom kožom koji se zagreva iznad vatre presviranja. Maravane, pravougaona kutija punjena semenkama koja proizvodi zvuk sličan šumu okena. Triangl, metalni trougao koji daje visoke tonove. Plesači se kreću bosi, stopala ne odvajaju od peska, a kukovi prate hipnotički ritam. To nije samo turistička atrakcija, već živa tradicija koju ćete sresti na svakoj porodičnoj proslavi na plaži uz logorsku vatru.

0: Terra Telus.
1: Mauricijus danas aktivno gradi svoj imidž modernog kulturnog čvorišta. Ove godine ostrvo će biti domaćin prvog samita posvećenog ulaganju umetnosti i kulturi MAKIS 2026, koji će okupiti umetnike iz celog Indijskog okeana. U srcu glavnog grada nalazi se Kaudan Art Center, mesto gde se održavaju moderne pozorišne predstave, koncert i izložbe savremene umetnosti. Ostrvo više nije samo pasivna lepota prirode. Ono je postalo prostor gde se susreću kreativci iz Afrike i Azije, stvarajući novu, digitalnu i modernu viziju Mauricijusa. Mauricijus nam je pokazao da raj nije samo pesak i tirkizna voda. Raj je i ona neverovatna sposobnost različiti naroda da žive u slozi, poštujući tuđe običaje kao svoje. To je ostrvo gde se prošlost jedne nestale ptice Dodo prepliće sa modernom vizijom budućnosti. I nadam se da ste bare malo osetili delić topline indijskog sunca i da ste dobili inspiraciju da bar jednom u životu i sami zakoračite na ovo vulkansko tlo. Čuvajte onaj mir koji smo danas zajedno pronašli u pričama o dalekim obalama. Do sledeće emisije i nekog novog meridijana ostajte mira doznali i nasmejani. U zvuke Sige pozdravljamo vas mi, vaši domaćini, Radio Borovo. Prijatno i do slušanja.
0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia

gozan bihotzuaria. Znova i gradova.

što je bilo, al' će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova, koji upravo kreće svoj jutarnje emitovanje uživo. Danas je utorak, 19. dan mjeseca maja. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja na talasu Radio Borova. U terminu od 6.15 imate priliku da poslušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naš jutarnji pregled i vremensku prognozu imate priliku da čujete u 7 časova, a nakon toga šta sve astrotumači predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slede javljanje iz policije koje nam donose informacije o stanju saobraćaja u Bosanja 24 časa, a zatim je u 8 časova vreme za informator u kojem najavljujemo događaje našeg područja. Ukoliko ste u potrazi za poslom, budite sa nama od 8.35 kada donosimo nove oglase za tržišta rada Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. U 9 časova emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu, a imate priliku da ih poslušate u reprizni termin od 11, 13 i 15 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova. Sledi informator u 12 časova, a termin od 12.10 rezervisan je za emisiju Lokalno. Od 15 časova i 15 minuta imate priliku da poslušate vaše uplaćene želje i čestitke. U 16 časova budite sa nama i uživajte uz nove zvuke muzičkog postera, a od 17 časova donosimo opširne aktuelnosti u našoj centralnoj emisiji Info Plus. Kasnije slijedi niz servisnih informacija u malim oglasima od 18.30 i u informatoru od 19 časova. Termin od 19 časova i 5 minuta rezervisan je za zabavnu edukativnu emisiju Gaia Terra Telus. U 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Sportissimo, a od 22 časa i reprizu Info Plusa. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da i danas uživate uz program vašeg Radio Borova.

0: Putujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Danas se osjeća pojačana energija i motivacija koja vas podstiče da preuzmete inicijativu i aktivno oblikujete svoj dan. Bez obzira na znak, naglašeni su kontakti, komunikacija i kreativnost, ali je važno balansirati impulsivnost s pažnjom i razumevanjem prema drugima. Poslušajte šta zvezde poručuju svakom znaku. Ovan. Danas osjećate pojačanu energiju i želju da preuzmete inicijativu. Pred vama su situacije koje traže brze odluke, ali pokušajte da ne reagujete impulsivno. U ljubavi je važno da saslušate drugu stranu. Bik. Fokusirani ste na stabilnost i sigurnost. Moguće su dobre vesti vezane za financije ili posao. U emotivnim odnosima tražite mir i nežnost, ali ne zaboravite da jasno kažete šta vam je potrebno. Blizanci, komunikacija vam danas ide od ruke i lako uspostavljate kontakte. Ovo je odličan dan za dogovore i nove ideje. U ljubavi može doći do zanimljivog susreta ili razgovora koji menja perspektivu. Rak. Emocije su naglašene i moguće je da ćete biti osjetljiviji nego inače. Pokušajte da se ne povlačite previše u sebe. Porodične teme dolaze u prvi plan i traže vašu pažnju.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Imate potrebu da zablistate i pokažete svoje kvalitete. Dan je povoljan za društvene aktivnosti i isticanje u poslu. U ljubavi je važno da ne dominirate previše, već da pokažete i razumevanje. Devica, posvećeni ste obavezama i želite da sve bude pod kontrolom. Moguće je da ćete riješiti problem koji vas već neko vrijeme opterećuje. U emotivnim odnosima pokušajte da se opustite i ne analizirate previše. Vaga, tražite ravnotežu između obaveza i zadovoljstva. Dan je dobar za kreativnost i druženje. U ljubavi vas očekuje prijatan trenutak ako budete iskreni prema sebi i drugima. Škorpija, intuicija vam je naglašena i pomaže vam da prepoznate prave prilike. Moguće su intenzivne emocije i važno je da ih kanališete na pravi način. U ljubavi dolazi do produbljivanja odnosa.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, imate želju za promjenom i avanturom. Dan je povoljan za planiranje putovanja ili novih projekata. U odnosima je važno da budete otvoreni i iskreni bez ulepšavanja stvarnosti. Jarac, fokusirani ste na ciljeve i odgovornosti. Vaš trud počinje da daje rezultate, ali ne zaboravite da napravite pauzu. U ljubavi je potrebno više topline i razumevanja. Vodolija, originalne ideje dolaze do izražaja i možete privući pažnju okoline. Dan je povoljan za timski rad i razmenu mišljenja. U ljubavi vas očekuje zanimljiva komunikacija. Ribe, mašta i intuicija su vam pojačane. Dan je dobar za kreativne aktivnosti i povlačenje u mirnije okruženje. U emotivnim odnosima važno je da jasno izrazite svoja osjećanja. Na kraju zaključak. Iskoristite energiju dana za ostvarenje ciljeva, povezivanje s drugima i izražavanje svojih kvaliteta, ali ne zaboravite da u ljubavi i emotivnim odnosima pokažete strpljenje i pažnju. Upravo ravnoteža između akcije i razumevanja donosi najbolje rezultate. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 4.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namenjeni medijskim projektima, udruženja i organizacija, digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 15. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština nastavlja s pružanjem besplatne pravne pomoći u opštinama na području Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Pravni tim Zajedničkog veća opština posjetit će utorak 19. maja opštinu Trpinja, gde će u manjinskoj kući na adresi Velika 48A zainteresovanim meštanima pružati besplatnu pravnu pomoć u vremenu od 10 do 11.15. Opštinu Erdut posjetit će u četvrtak 21. maja, a pružanje besplatne pravne pomoći bit će organizovano u opštinskoj zgradi u Dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 4 u vremenu od 9 do 10 časova i 15 minuta. U opštini Šodolovci bit će u petak 22. maja od 10 do 11.15. Zainteresovani građani mogu se obratiti za besplatnu pravnu pomoć u zgradi opštine na adresi Ive Andrića 1. U organizaciji Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije u utorak 26. maja na stadionu fudbalskog kluba Sremac u Markušici bit će održana Dečija olimpijada. Svečano otvorenje zakazano je u 10 časova. Na olimpijadi će učestvovati deca iz Dečijih vrtića Markušica, Vukovar 2, Zlatokosa Borovo, Liliput Trpinja Bobota Bršadin, kao i predškolska grupa osnovne škole Negoslavci. Program manifestacije obuhvata takmičenja u trčanju na 50 metara, štafeti 4x 25 metara, skoku u dalje, bacanju loptice i ekipnoj igri graničar. Nakon završetka takmičenja bit će organizovana podela diploma i zahvalnica, kao i svečano zatvaranje igara. Organizatori pozivaju roditelje, prijatelje i sve zainteresovane da svojim prisustvom podrže najmlađe učesnike i doprinesu lepom sportskom i druželjubivom ambijentu. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavu Sujeverice, koja će biti održana utorak 19. maja s početkom u 19 časova. Monodrama Sujeverice inspirisana je zbirkama etnozapisa Sujeverice i drugi zapisi autora Branka V. Radičevića. Ženski lik Kosaru tumači Marija Knežević, pozorišna i filmska glumica, dramski pedagog i dobitnica više glumačkih nagrada. Radičevićev tekst dramatizovala je Ljubinka Stojanović, dok je predstavu režirao Dejan Cicmilo. Na zanimljiv način ta drama nas podsjeća na stare izraze, običaje, sujeverija, pokupljene sa svadbi, slava i sahrana, sa železničkih stanica, ulica i pijaca, opominjući nas da shvatanja jednog prošlog vremena ne zaobilaze dane današnje, pa ni buduće, navode u pozivu organizatori. Ovogodišnji 19. Milankovićevi ciklusi bit će održani u subotu 23. maja, najavili su iz Kulturnog i naučnog centra Milutin Milanković u Dalju. Program počinje u 12 časova izložbom dokumenata iz arhive porodice Milanković, čime će biti obeležena 100-godišnjica nastanka knjige kroz Vasionu i vekove Milutina Milankovića. Predavanje o globalnim klimatskim promjenama održat će akademik Fedor Messinger, a predavanje povodom 300 godina od izlaska Marsilijeve knjige Danubius Pannonicum Izicus održat će akademik Slobodan Marković. S aktualnostima iz astronomije prisutne će upoznati inženjer Dalibor Mesarić. Projekat Od Dunava do zvezda, Milankovića put i Saturnov sjaj predstavit će direktorica Porca Bojana Orsić. Program će završiti malim koncertom u Milankovićevu čast u izvođenju Vere Milanković, Tanje Obrenović, Tamare Šarlije, Nenada Nenića i Slavka Bubala. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borovar.

0: muzičke boje. 100,7 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland. Uvek uz vas.
1: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
0: Doziš me sa... Odlična muzika. Bambara, buba da gara, da volaga sama mala momka lagala. To su muzičke boje, Radio Borova. Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Bata
2: danas bilan, sutra formula monca. Muzičke boje. Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
3: Uvek uz vas.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Litra dizela od ponoći je jeftinija 6 centi, a cena benzina ostala je ista. Plavi dizel je pojeftinio 7 centi po litri, dok je kilogram plina za rezervoare i boce jeftiniji 14 centi. Litra benzina i u narednih 14 dana prodavat će se po ceni od 1,64 evra, nova cena litre dizela je 1,66 evra, a plavog dizela 1,15 evra po litri. Ukapljeni naftni plin za rezervoare košta 1,44 evra, a za boce 2,02 evra po kilogramu. Vlada je dodatno snizila trošarinu na bezolovni benzin za 2 eurocenta kako bi cena ostala na prošlonedeljnom nivou, dok je smanjenje trošarine na dizel produženo za još 2 nedelje. Za upis u srednju školu u školskoj godini 2026/27 planira se više od 47.000 mesta, navodi se u odluci o upisu u srednje škole za koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih otvorilo javno savjetovanje. Za učenike s teškoćama prijave obrazovnih programa trajaće od 1. do 12. juna, dok će se dodatne provjere provoditi od 15. do 17. juna. Učenici i sportaši također će početi s prijavljivanjem 1. juna. Za ostale učenike prijava programa obrazovanja trajaće od 24. juna do 3. jula, dok će prijave programa koji zahtevaju dodatne provjere biti od 24. do 26. juna. Okvirni broj slobodnih mesta za jesenje upisni rok bit će objavljen 13. jula. Odbor za obrazovanje Zajedničkog veća opština Vukovar organizovao je u subotu takmičenje učenika od 5. do 8. razreda iz nacionalne grupe predmeta srpskog jezika, geografije, istorije, likovne i muzičke kulture. Na takmičenju su učestvovale osnovne škole s područja delovanja ove institucije u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Domaćin takmičenja bila je osnovna škola Dragutina Tadijanovića pod vodstvom nastavnika Novice Gajića.
4: Cilj je da se dodatni sadržaj koji se radi u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, znači pismu i jeziku nacionalnih manjina, svi ti dodatni sadržaji ovdje predstave i u stvari pokažu oni koji su najbolji, ostvare svoje rezultate i mi ih na neki način nagradimo i motivišemo za rad.
3: Ističe Gajić, koji je zadovoljan odazivom škola i znanjem učenika.
4: 85 učenika iz 14 škola, od ukupno 16 škola koliko imamo, što je onako jedan zavidan nivo i veliki broj, i radujemo se što je taj broj svake godine sve veći i veći. Pa ja sam jako zadovoljan i evo nadam se da će ovo zaživjeti i postati tradicija u narednim godinama, tako da u svakom slučaju ovo bude reprezentativan način i primjer kako da ono sve što radimo u stvari na taj način i prikažemo.
3: Prvo mesto na takmičenju iz srpskog jezika osvojio je Teodor Kiš, učenik 8. razreda osnovne škole Siniše Glavašević iz Vukovara, a na takmičenju iz istorije najbolja je bila Dunja Stepanović, učenica 6. razreda osnovne škole Bobota. Prvo mesto na takmičenju iz geografije pripalo je Nikoliji Miljević, učenici 7. razreda osnovne škole Bobota, dok su iz likovne i muzičke kulture prva mesta osvojile Angelina Sovilj i Milica Miljević, učenice 5. i 6. razreda osnovne škole Bobota. Najuspješnijim učenicima uručene su diplome i prigodne nagrade i ovo takmičenje, koje se održava 6. godinu, potvrda je kvaliteta obrazovanja po modelu A, istakao je predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
5: Ukazuje se da taj model obrazovanja stvara dobre i kvalitetne kadrove koji će da doprinosi Republici Hrvatskoj, ne samo u srpskoj zajednici, nego Republici Hrvatskoj. Tako da je to nešto što je nama izuzetno važno, a te talente prepoznajemo i zaista su deca divna, imamo puno talentovane dece i verujem da ćemo tako nastaviti svi zajedno, i obrazovni sistem, nastavnici, crkva i naše srpske institucije, zajedničko veće opština pre svega, ali nije tu samo zajedničko veće opština, tu je i SDSS koji kao parlamentarna stranka obezbeđuje i dovoljna sredstva da mi možemo sve ove programe da realizujemo i da u zajednici, zajedno sa ostalim udruženjima i institucijama, donesemo kvalitetne i dobre programe.
3: Proteklog vikenda odigrane su fudbalske utakmice u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj. O rezultatima utakmice izvestit će Srđan Knežević.
0: U 26. kolu prve županijske lige Vukovarsko-Sremske postignuti su sljedeći rezultati. Haške Sokol Stari Jankovci Sremac Ilača 3-1, Sloga Borovo Bršadin 2-3, Mitnica Negoslavci 2-1, Zrinski Bošnjaci Vrbanja 0-1, Mladost Privlaka Franko Parokovci Andrijaševci 0-2, Slovonac Komletinci Mladost Cerić 2-0, Sinđeliće Trpinja Kroacija Bogdanovci 0-2 i Slovonac Gradište Šokadija Babina Greda 2-2. Na tabeli prvi je Frankopan, ima 57 bodova, druga Kroacija iz Bogdanovaca 54, a treća Sloga iz Borova ima 47. Na četvrtom mestu je Slovonac iz Gradišta sa 44 boda. Deveto mesto zauzima Bršadin, ima 36 bodova, deseti su Negoslavci sa isto toliko bodova, a Sinđelić je na 13. mestu sa 30 bodova. Sremac iz Ilača na 14. ima 29, Mladost iz Cerića pretposlednja 15, 22, Šokadija iz Babine Grede poslednja 16, ima 14 osvojenih bodova. U narednom 27. kolu sastaće se Mladost Cerić, Mladost Privlaka, Slovonac Gradište, Sloga Borovo, Šokadija Babina Greda, Sinđelić Trpinja, Kroacija Bogdanovci, Slovonac Komletinci, Frankopan Rokovci, Andrijaševci, Zrinski Bošnjaci, Vrbanja Mitnica, Negoslavci Hašk Sokol Stari Jankovci i Sremac Ilača Bršadin.
3: Čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti. Radio Borova.
6: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas delimično sunčano s promenjivim naoblačenjem. Na zapadu su posle podne lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 21 i 24 stepena. Na našem području temperatura trenutno iznosi 12 stepeni. Vazdušni pritisak je 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 99%. Biometeorološke prilike će na području Hrvatske biti manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljivije meteoropate se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a hronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
10: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici. Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocija i najlepših pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. A kad dođe onaj čas, šampanje oboliče nas. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
11: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
12: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak klimarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
11: Automobili Simić.
12: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
13: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakinski ulošci, pelene 11,20 €. Najam stana 7,99 €.
14: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
15: U Boso trgovinama potražite Chips Pringles paprika 175 grama, €99. Sredstvo Ajax Kristal 750 ml, €99. Boso, što vas čini
16: sretnim. Marketing program Radio

šta se to promenilo s tobom od prošlog puta. Na drugoj strani sveta si,

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim, koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni s informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Udruženje Građanska organizacija Dalje poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u domu.

0: Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, broj mjesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obavještavaju meštane da će zbog obeležavanja dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 sati ujutro. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.
2: A sada jedan mali EPP.
3: Reklame.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezani koči majice.
9: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

10 časova na časovniku Radio Borova. Dobar dan i dobrodošli u novi hit dana. 439-004, 439-002, brojevi telefona su za uključenje u naš program. Danas prvi prilog biće Zdravko Čolić i pesma Prolaze neke slike, drugi Indeks i pesma Sanjam i treći Đorđa Balašović i pesma Olivera. Kako sam već rekao, 439-004, 439-002, brojevi telefona za kontakt, a možete pisati i na Facebooku gde smo stavili status sa našim predlozima. A mi krećemo sa prvim predlogom, pesma Zdravka Čolića, Prolaze neke slike.

0: Halo.
1: Ajok, jok. Halo, gospodine.
0: Ćao, Dado.
1: Evo, ako. Evo, ja ovaj otvorim sit i ja ću gasen broj 2.
0: Uh-huh.
1: Pa, da, lepo. Evo, ako. Ja ću ja gasen broj 2 i ja ću postaviti mada, pa ovdje Radiševiš i moju mamu, da nisu Bosu, Grašu, Peru, Gosu, Šetiru. E sad može stare pesme od To zovaš Mirjana i koju ćemo mi. I ako može pesma putujem ko peva
0: magazin.
1: I jeste, snagava.
0: Može, Dado.
1: Sada.
0: Važi, čao, čao.

0: Halom. Halo, ne čujemo ništa, ne znam. Halo?
1: Halo, si.
0: Evo ga, Dado, čao.
1: E, jeste. Evo, ako. Ja sam broj dva.
0: Uh-huh.
1: Evo, ako. Ja ću postaviti Milanu Miloš Vuković, koju će dobiti sa Milanu Vuković uz pesmu od Topaka Pokri Zora.
0: Može. Važi, Dado. Prolaze neke slike, od priče onolike. Još smo uz Zdravko Čolića, pesmu Prolaze neke slike, a sada na drugi predlog prelazimo je pesma Sanjam indeksi, kaže Snežana Divić, tri za prvi, ti si mi u krvi, pozdrav. Dobro. 439-04-439-002, halo. Ništa, neko odustao. 10 časova, 6 minuta.

Tri za drugi, lep pozdrav ekipi Borova radija, svim slušalcima od Jasmina iz Austrije, ako može pesmu od Olivera, svirajte noća za moju dušu. Može. Biće pozdrav za vas. To napisao Jasmin Imsirović.

Idemo i dalje, Branka Simić nam piše, kaže, tri za prvi, tuđe slađe, Mile Kitić, bit će i ova pesma, stavljam je na listu. 439-004-439-002, brojevi s telefona, Radio Borovo za kontakt u ovom hitu dana. Zdravko Čolić, prolaze neke slike, prvi predlog, Indeks i pesma Sanjam, pesma koju slušamo, drugi, i Đole Balašović i pesma Olivera, treći predlog. Tu smo do 10.25.

0: Da, da, Indeks i Sanjam, drugi predlog, sada krećemo na treći, Đole Balašević i pesma Olivera, 439-004, 439-002, 3 za treći, veliki pozdrav vama i svim slušalcima najboljeg radija iz Istre, ako može, pesma Svi su noća srećni i svi nekog vole, hvala i ugodan ostatak dana. To napisao Daniel Dado Tot. Halo.
1: Halo, Sveđo.
0: Ćao.
1: Dobar dan, čao. Ja ne znam šta se to dešava s telefonima, samo me izbaci.
0: Nemam pojma.
1: Evo, ja ću glasati Srđo za drugi predlog, za indekse. Pozdravit ću puno vas u radiju, tebe i tvoju porodicu, frizerski salon Ljilja, moju rođaku, naravno i tebe i tvoje sve.
0: Hvala.
1: I pozdravit ću puno moju jetrvu Biljanu Popadić, Milicu Božić, moju decu u Njemačkoj. I Srđo, ako može, od Nede Ukraden, Boli, boli, neka boli duša ranjena.
0: Može.
1: Jel možeš ovdje da mi pustiš posle hita, jer ja putujem za bolnicu?
0: Mogu, može.
1: Hvala,
0: može,
1: pozdrav,
0: važi, čao, pozdrav, čao. Čao.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
1: I prvoj i drugoj smeni.
0: Mm-hmm.
1: I ovaj, ne znam ko su na redu, nema veze, neka bude za prvi glas.
0: Dobro.
1: I od Zorice Brunclik, Čije to srce plače.
0: Može, može, važi, bit će.
1: Pozdrav svima slušalostima Radio Borova.
0: Hvala, pozdrav vama, prijatno. Idemo dalje, halo.
2: Zdravo, živo mladiću.
0: Zdravo.
2: Ja ću za indekse.
0: Aj, dobro.
2: To su za mene najbolja grupa u bivšem državi.
0: Dobro.
2: Pozdrav svima i to je to.
0: Važi, čao, čao.

439-0-4, 439-0-2, brojevi telefona za kontakt, ukoliko nas uspete dobiti, kažu da imamo nekih problema, mislim, kod nas nema, ali dobro, vidjet ćemo. Drugi bi sve imalo smisla. 10 časova i 12 minuta, vi ste još uvek u hitu dana Radio Borova.

0: Da, da, tako kaže Đole Balašević, a mi krećemo iz početka, ponovo Zdravko Čolić i pesma Prolaze neke slike, drugi predlog Indeksi i sanjam i treći Zdravko Čolić i Đorđe Balašević i pesma Olivera. Halo. Ništa. Dobro. Može na Facebook. Halo.
1: Evo ponovo, dobro.
0: Ajmo.
1: Sada za ovu pjesmu koja vam je sada
0: dobro.
1: U redu. I neka bude od Čane Opa Opa.
0: Može, može, važi, bit će.
1: Pozdrav svim slušalcima.
0: Pozdrav vama, prijatno. Halo.
2: Halo, Srđo.
0: Halo.
2: Evo, ja sam zvala i samo me prekinuo.
0: Pa ne znam.
2: Ja ću glasati za drugi.
0: Dobro.
2: Pozdravit ću vas, pozdravit ću puno gospođu Mariju, ovu predivnu ženu koja ima predivan glas, pozdravit ću nju puno i ako može za nas dve pesma Šta li ti je učinilo vreme od Otočilovca.
0: Može, može,
2: može. Može, hvala, pozdrav.
0: Važi, pozdrav, čao.

0: Halo.
1: Evo, ponovo ja. Evo sada za treći.
0: Dobro, dobro.
1: I pozdravljam gospođu Branku. I kažem da mi baš ništa nije lijepo učinila prošlost, jer sam jedinka na ovome svijetu.
0: Nažalost.
1: E tako.
0: Dobro.
1: Ja je puno pozdravljam i neka bude za mene za nju pjesma Uzmi sve što ti život.
0: Može, može, važi, bit će.
1: Evo, još jedan lijep pozdrav iskreno srca vama u studiju i svim slušalcima.
0: Hvala, hvala, pozdrav vama, prijatno.
2: Preko Rime prođe su rafina, a neko kaže...

Da nam, tako kaže Čola, a mi prelazimo na indeks, drugi predlog, Sanjam, pesma koja, mislim, ima malo manje glasova nego Čolić. 10 časova, 16 minuta.

Halom. Halom, Radio Borovo. Ništa, neko odustao. Halom, drugi pokušaj. Ništa. Dobro.

0: Ajde, mi čujemo još malo iz Đorđe Balaševića pesmu Olivera.
1: Na pragu svojih dvadesetih bio sam laka roba. Bile su moderne barabe onih dana

I da. Eto, došli smo do kraja glasanja za danas, do kraja našeg hita dana. Danas najviše glasova, i to sitnih 10, dobio Zdravko Čolić i pesma Prolaze neke slike. Ne znamo da li je možda problem u nekim našim telefonima ili šta je, proverit ćemo. Ali dobro, pročitali smo sve sa Facebooka, uključili smo sve vas u program i doneli ste odluku da slušamo ponovo pesmu Prolaze neke slike, pesmu Zdravka Čolića, naš novi hit dana. Ja vas lepo i srdačno pozdravljam.

0: reklamy.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: reklamy.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borovo.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo. Hajde Kaljinu sad pusti malo nije.

0: sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Boso, trgovinama potražite sir Toyota Trapist 100 grama, euro 25. Petit keks Njam 400 grama, 99 centi. Boso, što vas čini
3: sretnim. Marketing program Radio Borova.

0: reklamy.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borovo.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja Informatora. U okviru serijala Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaj iz ustanove u kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na promociju knjige Borivoja Čalića Nikola Arsenović Krojač, slikar, etnograf, koja će biti održana u sredu 20. maja u 19:30 u Velikoj sali Srpskog doma. Program se provodi uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Iz Hrvatskog doma Vukovar pozivaju na reprizu predstave Sve sretne obitelji scene Martin, koja će biti održana u petak 22. maja s početkom u 20:00. Cena ulaznice je 5 evra, a u prodaji je od 18. maja na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Podržimo njihov rad i budimo ponovo deo večeri ispunjene smehom, emocijama i odličnom pozorišnom atmosferom, poručuju organizatori. Program se održava uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Vukovara. Ovogodišnji 19. Milankovićevi ciklusi bit će održani u subotu 23. maja, najavili su iz Kulturnog i naučnog centra Milutin Milanković u Dalju. Program počinje u 12:00 izložbom dokumenata iz arhive porodice Milanković, čime će biti obeležena 100-godišnjica nastanka knjige Kroz Vasionu i vekove Milutina Milankovića. Predavanje o globalnim klimatskim promjenama održat će akademik Fedor Messinger, a predavanje povodom 300 godina od izlaska Marsilijeve knjige Danubius Panonicum Misicus održat će akademik Slobodan Marković. S aktuelnostima iz astronomije prisutne će upoznati inženjer Dalibor Mesarić. Projekat Od Dunava do zvezda, Milankovićev put i Saturnov sjaj predstavit će direktorica Porca Bojana Orsić. Program će završiti malim koncertom u Milankovićevu čast u izvođenju Vere Milanković, Tanje Obrenović, Tamare Šarlije, Nenada Nenića i Slavka Bubala. Iz gradske knjižnice Vukovar ogranka Borovo naselje pozivaju na predstavljanje knjige Ja sam Edi i to je dovoljno, autora Edija Kiseljaka, koji je kroz život između Hrvatske i Norveške različite poslove i lične borbe pronašao svoj glas, a njegova knjiga je iskrena, emotivna ispovest o suočavanju sa HIV dijagnozom, rušenju predrasuda i pronalaženju nade, čak i kada se čini da je svet izgubio svetlo. Predstavljanje knjige će biti održano u ponedjeljak 25. maja s početkom u 18:00 u Borovonaseljskom ogranku knjižnice, koji se nalazi na adresi ulica Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Moderatorka programa bit će bibliotekarka Jelena Markov. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namijenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namijenjeni medijskim projektima udruženja i organizacija digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14:00 elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Toliko u današnjem Informatoru. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: a sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
5: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Boso trgovinama potražite majoneza Tomi Delikates 165 grama 2,79 eura. Kava Ana Maria Mljevena 400 grama 5,99 eura. Boso, što vas čini
8: sretnim. Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99, ženski ulošci, pele, 11 euro 27, najam stana 7 euro 99, život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Marketing program Radio

0: obezbedimo nastupa i druženja sa njihovim vršnjacima, njima je sve više i više interesantno dolaziti na probe i pripremati se za neke nove nastupe.
1: U velikoj sali Kulturnog centra Borovo predstavila se mlađa i starija dečija grupa folklorne sekcije Borovskog kuda. Voditelj dečije grupe je Tamara Sentivanac.
2: A interes je dobar, bilo bi puno bolje da je još bolji interes. U mlađoj grupi imam 10, a u starijoj sad njih 16-17, kako ko dođe na probe. Jer je sve nekako u isto vrijeme, sve je natrpano, imaju puno škole, puno sportskih aktivnosti i onda nekad ne stižu doći, svuda su uglavnom. To je najveći problem.
1: Pre 3 mjeseca u folklornu sekciju Borovskog kuda upisala se i Jelena Ivančević.
3: Privuklo me to što moji svi prijatelji igraju folklor, pa sam tela i ja i pričaju kako je tamo najlepše i kako je Tamara mnogo dobra prema njima. Dopalo mi se jako, sam bila sretna i jako je bilo lepo.
1: Na subotnjoj smotri dečijeg folklora učestvovala su i deca iz Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, na čijem je čelu Natalija Čalošević. U rad su uključili više od 60 dece.
4: Došlo nas je oko 25 sve ukupno sa najmlađom, odnosno vrtićarskom grupom i srednjom grupom. Naša najmlađa vrtićarska grupa odigraće Jaši Baba Dorata i u nastavku se priključuje srednja grupa koja igra koreografiju Lale iz Banata. Naravno da nam znači to što njeguju tradiciju srpskog jezika i kulture, običaje.
1: Članice Dajskog skuda su i 8-godišnje Nina Marić i Alina Dioši.
5: Super i baš nam je lijepo kada ste to Đurđe uči nove koreografije.
6: Najbolji su mi prijatelji, muzika i pjevanje.
1: Interesom dece za folklor zadovoljna je i Đurđica Nedić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Đoko Patković iz Bobote.
7: Kod nas u Boboti vrlo su dece zainteresovane za folklor. Imamo baš dosta dece, s obzirom da nismo tako veliko. Mesto kod nas aktivnih članova ima sve ukupno više od 100. Od toga ima dece oko 60. Znači, tu su i mesta Klisa, Vera, Pačetin, oni svi dolaze u Bobotu igrati, pošto tu idu u školu u Bobotu i onda su pri našem kudu.
1: Na značaj ove smotre ukazala je u izjavi za Naš radio i Milica Šačević-Tunić, predsjednica Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Negoslavci, koji također okuplja decu male folkloraše. U Borovu su došli s najmlađom dečjom grupom koja broji 20 članova.
8: Ovo su jako važne manifestacije zato što nas je na ovom prostoru nažalost malo i treba da se borimo, da opstanemo i da čuvamo svoj nacionalni identitet, pa sad bilo to kroz naše pismo i jezik, bilo to kroz tradiciju u bilo kom obliku, da li u obliku folklora, da li u obliku nekih radionica, da se držimo skupa, da se množe te manifestacije i da se sabiremo u što većem broju.
1: Organizaciju smotre dečijeg folklora u Borovu Mi smo deca vesela financijski su podržali Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Slušali ste emisiju Lokalno radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
9: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
10: A sada jedan mali EPP reklame.
11: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borovac.

0: svakog dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
3: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
3: Radio Borovo. Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim, koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni s informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grabi jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i piće, tombolu i ples srca, a za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Cena po osobi iznosi 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti najkasnije do 18. maja na brojeve telefona Mirjane 097 655 0676 ili Tanje 097 778 3165. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav u Borovu obaveštavaju meštane da će zbog obeležavanja Dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 sati ujutro. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 70 28. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.
5: A sada jedan mali EPP.
6: Reklame.
7: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u

0: slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Marketing program Radio Borovo.

0: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena Poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Pravobraniteljka za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorila je na porast porodičnog nasilja u Hrvatskoj i izrazila zabrinutost zbog blagih kazni koje sudovi izriču nasilnicima. Govoreći na tematskoj sednici u Splitu posvećenoj porodičnom nasilju, navela je da je tokom prošle godine ubijeno 18 žena i da su u svim slučajevima počinioci bili njihovi intimni partneri. Podsjetila je da je i godinu ranije zabeležen isti broj ubistava žena, ali da tada nisu svi počinioci bili partneri žrtava. Ljubičić je istakla da Hrvatska nema dovoljno kriznih centara za pomoć žrtvama nasilja i da trenutno takav centar postoji samo u Zagrebu, iako bi prema obavezama iz Konvencije Saveta Europe o sprečavanju nasilja svaki region trebao da ima ovakvu ustanovu. Dodala je da je Savet Europe već upozorio Hrvatsku zbog nedostatka podrške žrtvama, posebno kada je reč o seksualnom nasilju. Također je naglasila da se za skloništa i savjetovališta za žrtve porodičnog nasilja izdvaja manje od 1% budžeta svih županija zajedno, zbog čega je pozvala lokalne vlasti na veće angažovanje. Poručila je da se partnersko i porodično nasilje mora posmatrati kao ozbiljan društveni problem, a ne kao privatna stvar porodice. Saobraćaj na graničnom prelazu Stara Gradiška na državnoj cesti DC5 privremeno je obustavljen zbog oštećenja mosta na području Bosne i Hercegovine, te se preusmerava preko graničnog prelaza Slavonski Brod. Izvestile su Hrvatske ceste koje od Bosne i Hercegovine očekuju procenu štete na mostu. Saobraćaj između graničnih prelaza Stara Gradiška i Gradiška potpuno je prekinut od noćas zbog oštećenja i urušavanja dela mosta na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Prema dostupnim snimkama koje su objavili lokalni mediji u Bosni i Hercegovini, urušila se ograda dela mosta koji je izgrađen tokom 60. godina prošlog veka. Novi most preko Save i granični prelaz još nisu u funkciji zbog unutrašnjih prepora u Bosni i Hercegovini. Vukovarsko-srijemska županija počela je da isplaćuje stimulativni dodatak od 1250 evra neto pedijatrima zaposlenim u Domu zdravlja Vukovarsko-srijemske županije kako bi zadržala postojeće i privukla nove lekare. Ova mera uvedena je zbog velikog manjka pedijatara u Hrvatskoj, gde u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nedostaje oko 110 lekara, a oko 50.000 dece nema izabranog pedijatra. Hrvatsko pedijatrijsko društvo upozorava da ovaj problem ozbiljno ugrožava zdravstvenu zaštitu dece i procjenjuje da oko 50.000 mališana u zemlji trenutno nema izabranog pedijatra. Županija već drugi mjesec zaredom osigurava ove subvencije za petoro pedijatara sa ciljem da ih motiviše da ostanu u sistemu i privuče nove stručnjake. Resorni županijski načelnik Mario Adamović istakao je da je cilj ove mere jačanje zdravstvene nege i osiguravanje stalnog pristupa pedijatrima, što je ključno za opstanak mladih porodica na ovom području. Odbor za privredu Zajedničkog veća opština Vukovar u nedjelju je za privrednike sa područja delovanja ove institucije organizovao posjet u Poljoprivrednom muzeju Kulpinu. Ova ustanova bavi se sakupljanjem, muzeološkom obradom, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem materijala vezanog za agrarnu prošlost. O značaju posete i reakcijama privrednika koji su posjetili muzej izvestila nas je voditeljka projektnog centra Zajedničkog veća opština Biljana Bebić.
3: Sam muzej se nalazi u sklopu imanja porodice Dunđerski. Posjeti je prisustvovalo 40 privrednika i zainteresiranih učesnika sa područja delovanja Zajedničkog veća opština. Svi su upoznati sa bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem ovog prostora. U toku obilaska imali su uvid u bogatu zbirku poljoprivrednih alata, mašina, eksponata koji prikazuju razvoj poljoprivrede još od 18. veka pa do današnjih vremena, kao i kulturu i tradiciju obrade zemlje na području Vojvodine. Posjetu smo organizovali kolega Nenad Šarić i ja u ime Zajedničkog veća, a utisci učesnika bili su izuzetno pozitivni. Taj posjeta doprinjela boljem razumijevanju savremenih poljoprivrednih praksi.
2: Naglašeno je da ovakve aktivnosti predstavljaju dobar primjer povezivanja privrednika kao i podsticaj za buduću saradnju i nove zajedničke projekte.
3: Reakcije učesnika bile su izuzetno pozitivne, a samo Zajedničko veće radi na tome da se ostvari saradnja kontinuirana sa Privrednom komorom Srbije i sa svim poljoprivrednim subjektima u Srbiji da se povežu sa našim privrednicima odavde, tako da je to neki naš daljni cilj da se uspostava saradnje međusobne između malih privrednika i privrednika u Republici Srbiji.
2: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra delimično sunčano. Posle podne uz jači razvoj oblaka, mestimično pljuskovi, ponegde i uz grmljavinu, posebno u unutrašnjosti. Ujutro ponegde magla. Vetar slab na istoku do umeren severozapadni. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 9, a najviša dnevna 24 stepena. Iako vreme još neće biti posve stabilno, posebno u unutrašnjosti, biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Većina osoba će se osjećati dobro, ali uz lokalne pljuskove unutrašnjosti meteoropate mogu imati manje prolazne tegobe. Hroničnim bolesnicima boravak na otvorenom uz prijatne temperature vazduha može doprineti poboljšanju opšteg stanja.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocije i najlepših pesama. Uz goste večeri, tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši.
8: Ja bombanke, cigane moj, stire mi ti.
7: Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen.
8: A kad dođe onaj čas, šampanje oboliče nas.
7: Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Duna.
6: Plavi Duna.
1: Marketing program Radio Borovar.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
3: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora. U okviru serijala Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaj iz ustanove u kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na promociju knjige Borivoja Čalića Nikola Arsenović Krojač, slikar, etnograf, koja će biti održana u sredu 20. maja u 19:30 u Velikoj sali Srpskog doma. Program se provodi uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Iz Hrvatskog doma Vukovar pozivaju na reprizu predstave Sve sretne obitelji scene Martin, koja će biti održana u petak 22. maja s početkom u 20 časova. Cena ulaznice je 5 evra, a u prodaji je od 18. maja na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Podržimo njihov rad i budimo ponovo deo večeri ispunjene smehom, emocijama i odličnom pozorišnom atmosferom, poručuju organizatori. Program se održava uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Vukovara. Ovogodišnji 19. Milankovićevi ciklusi bit će održani u subotu 23. maja, najavili su iz Kulturnog i naučnog centra Milutin Milanković u Dalju. Program počinje u 12 časova izložbom dokumenata iz arhive porodice Milanković, čime će biti obeležena 100-godišnjica nastanka knjige Kroz Vasionu i vekove Milutina Milankovića. Predavanje o globalnim klimatskim promjenama održat će akademik Fedor Messinger, a predavanje povodom 300 godina od izlaska Marsilijeve knjige Danubius Panonicum Misicus održat će akademik Slobodan Marković. S aktuelnostima iz astronomije prisutne će upoznati inženjer Dalibor Mesarić. Projekat Od Dunava do zvezda, Milankovićev put i Saturnov sjaj predstavit će direktorica Porca Bojana Orsić. Program će završiti malim koncertom u Milankovićevu čast u izvođenju Vere Milanković, Tanje Obrenović, Tamare Šarlije, Nenada Nenića i Slavka Bubala. Iz gradske knjižnice Vukovar, ogranka Borovo naselje, pozivaju na predstavljanje knjige Ja sam Edi i to je dovoljno, autora Edija Kiseljaka, koji je kroz život između Hrvatske i Norveške različite poslove i lične borbe pronašao svoj glas, a njegova knjiga je iskrena, emotivna ispovest o suočavanju sa HIV dijagnozom, rušenju predrasuda i pronalaženju nade, čak i kada se čini da je svet izgubio svetlo. Predstavljanje knjige će biti održano u ponedjeljak 25. maja s početkom u 18 časova u Borovonaseljskom ogranku knjižnice, koji se nalazi na adresi ulica Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Moderatorka programa bit će bibliotekarka Jelena Markov. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namijenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namijenjeni medijskim projektima udruženja i organizacija digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14 časova elektronskim putem, isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
3: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: A sada jedan mali EPP. Reklame.
1: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Bosom mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim.
4: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: muzički poster.
1: Halid Bešlić je rođen 53. godine u zaseoku Vrapci kod mesta Knežina u opštini Sokolac. Njegova majka Behara je bila domaćica, a otac Mujo radio je u šumskom gazdinstvu. Halid je bio njihovo najstarije dete i ima 4 mlađe sestre. Ljubav prema muzici nasledio je od majčine rodbine. Ujaci i rođaci su bili veoma talentovani za narodne instrumente i rado su pevali na veseljima. Tako i on, još kao dečak, počeo svojim pevanjem da zabavlja rodbinu, prijatelje i komšije. Od 1. do 6. razreda osnovne škole bio je odličan đak. Kako kaže, onda se malo pokvario. U 7. je prošao vrlo dobrim uspehom, a u 8. dobrim. Iako mu je želja bila da upiše tehničku građevinsku školu, ocjene na kraju posljednja 2 razreda osnovne škole nisu bile dovoljne za upis. Zato je u Sarajevu upisao tesarski zanat. Po završetku zanata se zaposlio, a nešto kasnije završio je višu školu za poslovođu. Radio je na građevini i pomalo pevao. Posle se učlanio u kulturno-umetničko društvo Zio Dizdarević, gde je povremeno igrao i pevao. Ipak, o profesionalnoj karijeri nije bilo ni govora. Prvenstveno zato što je tada u njegovoj porodici vladalo mišljenje da ta profesija nije časna i poštena, nego da je prilično neozbiljna. Prelomni trenutak se dogodio tokom odsluženja vojnog roka, gde je pevao u vojnom orkestru. Nastup i iskustvo koje je tom prilikom stekao, te pohvale koje su stizale svakodnevno, naterale su ga da razmisli o tome da mu muzika bude glavno zanimanje. Po povratku u Sarajevo, posle odsluženja vojnog roka krenuo je u Sokolac da posjeti roditelje. Sa drugarima se zaustavio u jednoj kafani gde ga je gazda zamolio da zapeva. On ga je poslušao, a gosti i vlasnik su bili oduševljeni. Odmah mu je ponudio angažman. Halid je pristao i od tada je krenula njegova karijera. Prvo kafanskog pevača, a kasnije regionalne zvezde.

0: muzički poster.
1: Halid Bešić je već sa 14 godina otišao na školovanje u Sarajevu kada je ostao željan romanijskih šuma i potoka. Dok je pohađao srednju školu, živeo je u đačkom domu. Nakon toga se zaposlio, a potom otišao u vojsku. Povratak s odsluženja vojnog roka bio je prelomni trenutak u njegovom životu. Da tada nije odlučio da se bavi muzikom, njegovi obožavaoci ne bi mogli uživati u više od 200 pesama koje je snimio. Počeo je kao kafanski pevač, a danas mnogi kažu da su mu i stadioni bili pretesni. Na početku karijere upoznao je svoju sadašnju suprugu Sejdu. Halid Bešić je bio vlasnik motela i benzinske pumpe u koga je 2014. godine primio meštane koji su u klizištima ostali bez svojih domova. Naime, kada je u proleće 2014. godine nepogoda zadesila taj deo Bosne i Hercegovine, Bešić je od menadžera motela zatražio da isprazni sobe i u njih smesti sve one koji su izgubili svoje kuće. Ovim gestom oduševio je mnoge, ali je poznato da je pevač bio veliki humanista od početka karijere. Svi koji su ga poznavali tvrde da je rado pomagao koliko je njegovoj moći, a on je to objašnjavao rečima sve to normalno. Za razliku od nekih svojih kolega, on se nije trudio da za to saznaju mediji, o njegovim delima više govore ljudi kojima je pomagao. Jednom prilikom je rekao da bi voleo više da ga ljudi pamte kao dobrog čovjeka, nego kao dobrog pevača.

braću, baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra delimično sunčano. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka, mestimično pljuskovi, ponegde i uz grmljavinu, posebno u unutrašnjosti. Ujutro ponegde magla. Vetar slab na istoku do umeren severozapadni. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 9, a najviša dnevna 24 stepena. Iako vreme još neće biti posve stabilno, posebno u unutrašnjosti, biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Većina osoba će se osjećati dobro, ali uz lokalne pljuskove unutrašnjosti meteoropate mogu imati manje prolazne tegobe. Hroničnim bolesnicima boravak na otvorenom uz prijatne temperature vazduha može doprineti poboljšanju opšteg stanja.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
6: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
7: Cross Waste. Cross Waste.
6: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
8: Sigurno i održivo.
7: Cross Waste.
6: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
9: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska Bosna i Hercegovina Crna Gora 2021-2027.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
11: rakinski ulož, spele,
10: 11,27 €,
11: najam stana
10: 7,99 €.
12: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
13: U Boso trgovinama potražite čvarci To je to domaći 200 grama, 3,5 €. Piće Fruk multivitamin 500 ml, 80 centi.
14: Marketing program Radio.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, Poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi.
4: Mali oglasi.
0: Radio Borovo.
4: Radio Borovo.
5: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim, koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 73 3 4 0. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni s informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na krsnu slavu udruženja koja će biti održana u Domu kulture u Dalju u petak 22. maja od 17 časova uz neograničeno jelo i pije.

0: Meštane da će zbog obeležavanja dana opštine Borovo u petak 22. maja odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su na rasporedu za odvoz petkom biti organizovan u četvrtak 21. maja. Meštane pozivaju da zelene kante navedenog dana iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 sati ujutro. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098-70-7028. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora. U okviru serijala Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaji iz ustanove u kulturi Srpski dom u Vukovaru pozivaju na promociju knjige Borivoja Čalića Nikola Arsenović, krojač, slikar, etnograf, koja će biti održana u sredu 20. maja u 19:30 u Velikoj sali Srpskog doma. Program se provodi uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Iz Hrvatskog doma Vukovar pozivaju na reprizu predstave Sve sretne obitelji Scene Martin, koja će biti održana u petak 22. maja s početkom u 20:00. Cena ulaznice je 5 evra, a u prodaji je od 18. maja na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Podržimo njihov rad i budimo ponovo deo večeri ispunjene smehom, emocijama i odličnom pozorišnom atmosferom, poručuju organizatori. Program se održava uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Vukovara. Ovogodišnji 19. Milankovićevi ciklusi bit će održani u subotu 23. maja, najavili su iz Kulturnog i naučnog centra Milutin Milanković u Dalju. Program počinje u 12:00 izložbom dokumenata iz arhive porodice Milanković, čime će biti obeležena 100-godišnjica nastanka knjige Kroz Vasionu i vekove Milutina Milankovića. Predavanje o globalnim klimatskim promjenama održat će akademik Fedor Messinger, a predavanje povodom 300 godina od izlaska Marsilijeve knjige Danubius Panonicum Mizicus održat će akademik Slobodan Marković. S aktuelnostima iz astronomije prisutne će upoznati inženjer Dalibor Mesarić. Projekat Od Dunava do zvezda Milankovićev put i Saturnov sjaj predstavit će direktorica Porca Bojana Orsić. Program će završiti malim koncertom u Milankovićevu čast u izvođenju Vere Milanković, Tanje Obrenović, Tamare Šarlije, Nenada Nenića i Slavka Bubala. Iz gradske knjižnice Vukovar ogranka Borovo naselje pozivaju na predstavljanje knjige Ja sam Edi i to je dovoljno, autora Edija Kiseljaka, koji je kroz život između Hrvatske i Norveške različite poslove i lične borbe pronašao svoj glas, a njegova knjiga je iskrena, emotivna ispovest o suočavanju sa HIV dijagnozom, rušenju predrasuda i pronalaženju nade, čak i kada se čini da je svet izgubio svetlo. Predstavljanje knjige će biti održano u ponedjeljak 25. maja s početkom u 18:00 u Borovonaseljskom ogranku knjižnice, koji se nalazi na adresi ulica Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Moderatorka programa bit će bibliotekarka Jelena Markov. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije raspisala je novi konkurs za sufinansiranje projekata iz inostranstva u oblasti škola i komunikacija. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, negovanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu u okviru projektnih oblasti škole i komunikacije. Na konkursu učestvuju projekti koji su namijenjeni podršci organizacije škola srpskog jezika i kulture u inostranstvu, kao i projekti koji su namijenjeni medijskim projektima udruženja i organizacija digitalne komunikacije, portalima i multimedijalnim projektima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, navodi se u tekstu objavljenog konkursa. Prijave se mogu podneti do 25. maja do 14:00 elektronskim putem isključivo putem web platforme na linku konkursi.diaspora.gov.rs. Toliko u današnjem informatoru, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Terra Telos.
1: Dobrodošli u emisiju Gaia Terra Telos. Danas vas vodimo na jugoistok Afrike, u zemlju nasmenih ljudi, nestvarnih obala. Pred vama je Mozambik. Mozambik se smestio na obali Indijskog okeana, a njegove granice pričaju priču o povezanosti sa unutrašnjošću kontinenta. Na severu se graniči sa Tanzanijom, na zapadu sa Malavijem, Zambijom i Zimbabveom, dok na jugu deli granicu sa Južnoafričkom republikom i Eswatinijem, nekadašnji Swaziland. Istočna obala, duga preko 2500 km, gleda pravo u Madagaskar preko Mozambičkog kanala. U ovoj zemlji živi oko 33 miliona stanovnika. To je mlada nacija, puna energije, gde se prepliče mnoštvo etničkih grupa, poput naroda Makua, Sena i Šona. Glavni grad je Maputo, nekadašnji Lorenzo Marques. To je kosmopolitska luka na samom jugu zemlje, poznata po širokim bulevarima, zasađenim drvoredima akacija, arhitekturi u stilu Art Dekoa i burnom noćnom životu uz ritmome Marabeute. Zemlja je podeljena na dve velike prirodne celine rekom Zambezi. Severni deo je brdoviti sa visokim platoima i planinama koje dosežu preko 2000 metara nadmorske visine, planina na Muli. Južni deo je pretežno nizijski sa prostranim savanama i močvarnim predelima uz obalu. Obala je specifična po svojim koralnim grebenima, mangrovim šumama i nekim od najlepših peščanih plaža na svetu.

0: Teratelus.
1: Muzičke boje 100.7
2: FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
3: Uvek uz vas
4: sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
1: Doziš me sa
3: odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, lavala ga sama mala momka lagala.
0: To su Muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
1: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
1: 100.7
0: FM.
3: Uvek uz vas.

Milan Gajić rođen je 28. januara 1996. godine u Borovu, mestu koje možda nije poznato kao rasadnik velikih fudbalskih imena, ali je upravo tu napravio svoje prve korake sa loptom. Kao i mnogi dečaci sa ovih prostora, fudbal je bio deo svakodnevnice, igra na ulici, na livadama, sa prijateljima, bez velikih uslova, ali sa velikom željom. Već tada se moglo primetiti da nije tip igrača koji traži pažnju, bio je miran, fokusiran i pre svega disciplinovan. Njegov stil igre od početka je bio zasnovan na razumevanju pozicije, znao je gde treba da stoji, kada da krene unapred, kada da se vrati nazad. To su stvari koje se nauče lako i često razlikuju dobre od ozbiljnih igrača. Njegov razvojni put vodio ga je u Srbiju, gde je nastavio fudbalsko školovanje, gde će napraviti prve ozbiljne korake ka profesionalnom fudbalu. Nije bio igrač koji će odmah eksplodirati, ali je bio igrač koji stalno napreduje. U današnjoj emisiji Sportissimo pratimo njegov put od prvih seniorskih minuta preko inostranstva do velikih klubova i evropskih utakmica.

Dolazak u OFK Beograd bio je prvi ozbiljan korak u seniorskom fudbalu. Klub poznat po radu sa mladim igračima, pružio je Gajiću priliku da se razvija bez velikog pritiska, ali uz dovoljno prostora da pokaže kvalitet. U periodu od 2013. do 2015. godine odigrao je više od 30 utakmica u Superligi Srbije. Za mladog igrača na poziciji desnog beka to je bilo dragoceno iskustvo. Nije lako igrati na toj poziciji, traži se balans između odbrane i napada, koncentracija tokom cele utakmice i sposobnost da se reaguje brzo. U tim sezonama Gajić nije bio igrač koji će puniti statistiku golovima, ali je bio igrač kojim trener veruje. A to je često važnije. Njegova igra bila je jednostavna i efikasna, bez komplikovanja, bez rizika koji može da ugrozi tim. Upravo ta sigurnost i stabilnost privukle su pažnju skauta iz inostranstva. U modernom fudbalu, gde se traže pouzdani igrači na bekovskim pozicijama, Gajić je profil koji klubovi traže. Igrač koji neće napraviti grešku u ključnom momentu. To ga 2015. godine vodi ka velikom koraku, transferu u Francusku.

Dolazak u Bordeaux značio je ulazak u potpuno drugačiji svet fudbala. Liga 1 je brza, fizički zahtevna i taktički veoma ozbiljna. Za mladog igrača to je bio veliki izazov. U periodu od 2015. do 2018. godine Gajić je imao ograničenu minutažu u prvom timu uz određene pozajmice kako bi dobio više prostora za igru. Ukupno je sakupio oko 30 nastupa, ali iza tih brojki krije se mnogo više. To je bio period učenja. Kako trenirati na višem nivou, kako se pripremati za utakmice, kako se nositi sa konkurencijom. Nije svaka karijera linearna i upravo ovakvi periodi često naprave razliku kasnije. Postoji nepisano pravilo u fudbalu, igrač se ne gradi samo na utakmicama, već i na treninzima koje niko ne vidi. Upravo je to bio Gajić u Francuskoj. Igrač koji radi, čeka priliku i ne odustaje. Iako nije postao standardom u Bordeauxu, to iskustvo ga je oblikovalo, vratio se u region zreliji, spremniji i sigurniji u sebe.

Godine 2022. prelazi u CSKA iz Moskve, jedan od najvećih klubova u Rusiji. Dolazak u takav klub znači novu odgovornost. Nema prostora za oscilacije, očekuje se konstantnost. U CSKA postaje deo rotacije, igra u Ruskoj premijer ligi, učestvuje u borbi za vrh tabele. Njegova igra ostaje ista, disciplinovana, sigurna, bez rizika. Upravo toga održava na ovom nivou. U modernom fudbalu, gde se često traže ofanzivni bekovi, Gajić predstavlja balans, igrač koji zna kada da napadne, ali pre svega zna kako da ga brani. To je kvalitet koji treneri izuzetno cene.

0: muzičke boje. Do zare 7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, tava laga, sama mala nunga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do zare 7 FM.
2: Uvek uz vas.

Topilo je more, ovaj dugi bili brod. Mareca je vela, nad nama se spušta svod. Timuni se dižu, sajle škripju zovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

0: muzički poster.
1: Halid Bešlić je rođen 53. godine u zaseoku Vrapci kod mesta Knežina u opštini Sokolac. Njegova majka Behara je bila domaćica, a otac Mujo radio je u šumskom gazdinstvu. Halid je bio njihovo najstarije dete i ima 4 mlađe sestre. Ljubav prema muzici nasledio je od majčine rodbine. Ujaci i rođaci su bili veoma talentovani za narodne instrumente i rado su pevali na veseljima. Tako i on, još kao dečak, počeo svojim pevanjem da zabavlja rodbinu, prijatelje i komšije. Od 1. do 6. razreda osnovne škole bio je odličan đak. Kako kaže, onda se malo pokvario. U 7. je prošao vrlo dobrim uspehom, a u 8. dobrim. Iako mu je želja bila da upiše tehničku građevinsku školu, ocene na kraju posljednja 2 razreda osnovne škole nisu bile dovoljne za upis. Zato je u Sarajevu upisao tesarski zanat. Po završetku zanata se zaposlio, a nešto kasnije završio je višu školu za poslovođu. Radio je na građevini i pomalo pevao. Posle se učlanio u kulturno-umetničko društvo Zio Dizdarević, gde je povremeno igrao i pevao. Ipak, o profesionalnoj karijeri nije bilo ni govora. Prvenstveno zato što je tada u njegovoj porodici vladalo mišljenje da ta profesija nije časna i poštena, nego da je prilično neozbiljna. Prelomni trenutak se dogodio tokom odsluženja vojnog roka, gde je pevao u vojnom orkestru. Nastup i iskustvo koje je tom prilikom stekao, te pohvale koje su stizale svakodnevno, naterale su ga da razmisli o tome da mu muzika bude glavno zanimanje. Po povratku u Sarajevo, posle odsluženja vojnog roka krenuo je u Sokolac da posjeti roditelje. Sa drugarima se zaustavio u jednoj kafani gde ga je gazda zamolio da zapeva. On ga je poslušao, a gosti i vlasnik su bili oduševljeni. Odmah mu je ponudio angažman. Halid je pristao i od tada je krenula njegova karijera. Prvo kafanskog pevača, a kasnije regionalne zvezde.

0: muzički poster.
1: Halid Bešić je već sa 14 godina otišao na školovanje u Sarajevu kada je ostao željan romanijskih šuma i potoka. Dok je pohađao srednju školu, živeo je u đačkom domu. Nakon toga se zaposlio, a potom otišao u vojsku. Povratak s odsluženja vojnog roka bio je prelomni trenutak u njegovom životu. Da tada nije odlučio da se bavi muzikom, njegovi obožavaoci ne bi mogli uživati u više od 200 pesama koje je snimio. Počeo je kao kafanski pevač, a danas mnogi kažu da su mu i stadioni bili pretesni. Na početku karijere upoznao je svoju sadašnju suprugu Sejdu. Halid Bešić je bio vlasnik motela i benzinske pumpe u koga je 2014. godine primio meštane koji su u klizištima ostali bez svojih domova. Naime, kada je u proleće 2014. godine nepogoda zadesila taj deo Bosne i Hercegovine, Bešić je od menadžera motela zatražio da isprazni sobe i u njih smesti sve one koji su izgubili svoje kuće. Ovim gestom oduševio je mnoge, ali je poznato da je pevač bio veliki humanista od početka karijere. Svi koji su ga poznavali tvrde da je rado pomagao koliko je njegovoj moći, a on je to objašnjavao rečima sve to normalno. Za razliku od nekih svojih kolega, on se nije trudio da za to saznaju mediji, o njegovim delima više govore ljudi kojima je pomagao. Jednom prilikom je rekao da bi voleo više da ga ljudi pamte kao dobrog čovjeka, nego kao dobrog pevača.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Ovako, rekao sam na tački razno da zahvalio se opštinskim većnicima na susretljivosti i kooperativnosti, budući da su sve ove tačke dnevnog reda usvojene jednoglasno i da su izneseni neki drugi predlozi koji se tiču određenih mesta u Borovu ili određenih infrastrukturnih projekata ili nekih stvari gde bi trebalo nešto dograditi ili napraviti, tako da ja pozdravljam svaku inicijativu bilo kog našeg mještanina koji dolazi iz određene ulice, predstavlja i svoju ulicu i svoju kvar i ne znam, svoje mesto, i svako ko ima dobar i konstruktivan predlog sigurno će ovdje naići na razumevanje, odobravanje shodno našim finansijskim mogućnostima i realizaciju takvih stvari na tom prostoru za koji se traže određena intervencija. Ja upravo i želim da na ovaj način, mi smo mala lokalna zajednica i mala sredina, i upravo želim da na ovaj način zajednički funkcionišemo kako bi podigli i bezbednost naše dece na tim igralištima, u saobraćaju, u prometu, ulepšali naše Borovo, napravili ga lepšim, korisnijim, ugodnijim za život i na taj način evo svi zajedno radili na dobrobit i korist svih naših meštana.
1: Lokalno. Opštinsko veće opštine Borovo donelo je na poslednjoj sednici odluku o dodeli priznanja i nagrada opštine Borovo. Odbor za izbor i imenovanje je na osnovu pristiglih predloga većnicima predstavio 4 kandidata koji su u odboru predloženi od strane veća Srpske nacionalne manjine u opštini Borovo, Udruženja Plavi Dunav i Osnovne škole Borovo. Istaknuto je da su oni svojim dugogodišnjim radom, zalaganjem i doprinosom u oblasti društvenog, kulturnog, sportskog i humanitarnog života dali značajan doprinos u razvoju lokalne zajednice. Većnici su predloge jednoglasno usvojili, a priznanje i nagrade bit će uručeni na svečanoj sednici povodom Dana opštine, koja će biti održana 22. maja, rekao je predsjednik odbora Dragan Rakazović.
2: Odluka je da se povelja opštine Borovo dodeli fudbalskom klubu Sloga iz Borova povodom 100-godišnjice njihovog postojanja i delovanja. To je jedan stvarno lep i značajan jubilej u njihovom delovanju i radu bez prestanka i jednostavno doprinos u napređenju sporta, afirmisanju mladih. Odluka je da se plaketa opštine Borovo dodeli gospodinu Jovanu Jovanoviću. To je naš meštan koji evo već dugi niz godina, tačnije 2 decenije, zajedno sa svojom suprugom rado dočekuje decu iz svog susjedstva i njihove roditelje i evo veseljava ih i daruje za novogodišnje praznike. Odluka opštinskog veća je također da se priznanje i novčana nagrada u iznosu od 300 eura dodeli Miljani Poznanović za njene izuzetne rezultate u gimnastici. Treba naglasiti da je Miljana već prošle godine proglašena za najbolju sportistkinju grada Vukovara i naše županije. I Osnovna škola Borovo, na njihov predlog ide novčana nagrada i priznanje za učenicu generacije 2024-25, a to je Mija Rakazović.
1: Cilj ovih priznanja da se oda zahvalnost pojedincima i kolektivima koji svojim radom doprinose afirmaciji i razvoju Borova, kao i očuvanju zajedništva i društvenih vrednosti u mestu.

0: Zaboravite tugu, prepustite se sreći na 100,7 FM stereo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Repriziramo.
2: Gaja Terra Telus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.

0: Terratelos.
1: Dobrodošli u emisiju Gaia Terratelos. Danas vas vodimo na jugoistok Afrike, u zemlju nasmenih ljudi i nestvarnih obala. Pred vama je Mozambik. Mozambik se smestio na obali Indijskog okeana, a njegove granice pričaju priču o povezanosti sa unutrašnjošću kontinenta. Na